پاؤڑی، تو ایسا ہر نام تے آئیے من میرے، جو سبنا اوپر حکم چلائے، تو ایسا ہر نام جپیے من میرے، جو انتی اوسر لئے شڑائے، تو ایسا ہر نام جپیے من میرے، جو من کی ترشنا سب بھک گوائے، سو گرمک نام جپیا وڑ پاگی، تین نندک دشت سا پیری پائے، نانک نام اراد سبنا تے وڈا، سب ناوے اگے آننے وائے، سلوک محلہ تیجا، ویس کرے کروپ کو لکھنی، من کھوٹے کوڑیار، پھر کے پانے نہ چلے، حکم کرے گا وار، گر کے پانے جو چلے، سب دکھ نوارن ہار، لکھیا میٹنا سکی ہے، جو تر لکھیا کرتار، من تن سونپے کنت کو، سب دے ترے پیار، بن ناوے کنے نہ پایا، دیکھو ردے بیچار، نانک سا سوالیو سرکھنی، جس رابی سرجنہار، محلہ تیجا، مایا مو گبار ہے، سدا نہ دسے، اروار نہ پار، مانمک اگیانی، ماں دکھ پائیں دے، ڈبے گھر نام سار، پال کے اٹھ بو کرم کماو ہے، دوجے پائے پیار، سدگر سے وے اپنا، پوجل اترے پار، نانک گرمگ سچ سماو ہے، سچ نام ارتہار پوڑی، ہر جل تھل مئیل پار پور، دوجا نہ ہے کوئے، ہر آب ہے کرے نیاؤ، کوڑیار سمار کڈوئے، سچیارا دے وڈے آئی، ہر ترم نیاؤ کی ہوئے، تب ہر کی کرو استت جن

ایک سچی کار ہے لایا پوت کلات کٹمب ہے ایک کلپت ہے جو تو پایا اوہے اندروں باروں نرملے سچے نائے سمایا سلوک محلہ پہلا سوئنے کہ پربت گفا کری کہ پانی پیال کہ ترتی کہ آکاسی پور درہا سر پہار پور کر کایا کپڑ پہرا توا سدا کار بگا رتا پیلا کالا بےدا کری پکار ہوئے کچیل رہا ملتاری درمک مت وکار نہ ہو نام ہے نہ ہو ہوا نانک شبد ویچار محلہ پہلا وستر پخال پخال لے کایا آپے سنجم ہو انتر مائل لگی نہیں جانے بارہوں مل ملک ہو اندھا پھول پیا جم جالے وست پرائی اپنی کر جانے ہومے وچ دکھ کالے نانک گرمخ ہومے تٹے ہر گھر نام تہاو نام جپے نامو آراد نامے سکھ سماوے پوڑی تایا ہنس جوگ میل ملایا تنہیں کیا وجوگ جن اپایا مورخ پوگے پوگ دکھ سبایا سکھوں اٹھے روگ پاپ کمایا ہرکھوں سوگ وجوگ اپائے کھپایا مورخ گنت گنائے جھگڑا پایا سدگر ہاتھ نبیڑ جھگڑا چکایا کرتا کرے سو ہوگ نہ چلے چلایا سلوک محلہ پہلا کوڑ بول مردار کھائے آوری نو سمجھاون جائے مٹھا آپ مہائے ساتھ نانک ایسا آگو جاپے محلہ چوتھا جس دے اندر سچ ہے تو سچا نام مگ سچ الائے او ہر مارگ آپ چلدا ہورنا نو ہر مارگ پائے جے اگے تیرتھ ہوئے تاں مل لہے چھپڑ نہ تے سگوی مل لائے تیرتھ پورا سدگرو جو اندن ہر ہر نام تے آئے او آ چھٹا کٹمب سیوں تے ہر ہر نام سب سرشت چھڑائے جن نانگ تس بلے ہارن جو آپ جپے اورا نام جپائے پوڑی ایک کند مول چنکھا ہے ون کھنڈ واسا ایک پگوا ویس کر پھر ہے جوگی سنیاسا اندر تسنا بہت شادن پوجن کی آسا برتھا جنم گوائے نہ گرہی نہ اداسا چمکار سرو نہ اتر تربد منسا گرمتی کال نہ آوے نیڑ جا ہووے دس نہ دس سچا سبد سچ مان کرگی میں اداسا نانک سدگر سیو نے اپنا تے آسا تے نراسا سلوک محلہ پہلا جے رت لگے کپڑ جاما ہوئے پلیت جو رت پیوے مانسا تن کیوں نرمل چیت نانک ناؤ خدائے کا تیل ہچے مخلے ہو ابر دوا جے دنی کے ٹوٹھے عمل کرے ہو محلہ پہلا جا ہو نہ ہی تا کیا آکھاں کیوں نہ ہی کیا ہوواں کیتا کرنا کہیا کسنا پریا پر پرت ہوواں آپ نہ بجھا لوک بجھائی ایسا آگو ہوواں نانک اندھا ہوئے قید سے راہ سب سمہائے ساتھ اگے گیا موہے موہے پاہے

خیر مسیت صدق مسلح حق حلال قرآن سرم سنت سیل روجہ ہو مسلمان کرنی تسپی سات پاپسی نانک رکھے لاج محلہ پہلا حق پرایا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہم ماتا پر جام مردار نہ کھائے گلی پست نہ جائیے چھٹے سچ کمائے مارن پائے حرام ہے ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے محلہ پہلا پنج نواجا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال دوئے تیجا خیر خدائے چوتھی نیت راسمان پنجویں صفت سنائے کرنی کلمہ آکے تا مسلمان سدائے نانک جیتے کوڑیار کوڑے کوڑی پائے پوڑی ایک رتن پدارت ونج دے ایک کچے دے واپارا سگر تٹھے پائین اندر رتن پنڈارا وین گر کنے نہ لدیا اندے پونک موئے کوڑیارا منمخ دوجے پچ موئے نہ بوجھے ویچارا اس باجوں دوجا کو نہیں اس آگے کرے پکارا ایک نرتن سدا پونک دے ایک نہ پرے تجارا وین ناوے ہور تن نہیں ہور بکھیا سب شارا نانک آپ کرائے کرے آپ حکم سوار نہارا سلوک محلہ پہلا مسلمان کہامن مشکل جا ہوئے تا مسلمان کہاوے ابل اول دین کر مٹھا مسکل مانا مال مساوے ہوئے مسلم دین مخانے مرن جیون کا پرم چکاوے رب کی رجائے منے سری اوپر ترتا منے آپ گواوے تو نانک سرب جیاں مہرمت ہوئے تا مسلمان کہاوے محلہ چوتھا پرہار کام کروز چوڑ نندا تے مایا انکار چکاوے تے کام کامنی موت جائے تا انجن مائے نرنجن پاوے تے مان ابمان پریت سدھارا تے پیاس آس رام لولاوے نانک سچا من وسے ساچ سبد خر نام سماوے پوڑی راجے رہت سگدار کوئے نہ رہسیو ہٹ پڑن بازار حکمی ٹیسیو پکے بنک دوار مورکھ جانے اپنے درب پرے پنڈار ریتے ایک کھنے تاجی راس تکار ہاتھی پکھرے باغ مل کر بار کتھے سے اپنے تمبو پلنگ نوار سرائے تے لالتی نانک سچ دا تار سناگت قدرتی سلوک محلہ پہلا ندیاں ہووے تینوا سم ہووے دودھ کیو سگلی ترتی سکر ہووے خوشی کرے نت جیو پربت سوئنا روپا ہووے ہیرے لال جڑاؤ پی تو ہے سالانا آکھن رہے نہ چاؤ محلہ پہلا پار اٹھارہ میوا ہوئے گرڑا ہوئے سواؤ چند سورج دے پھر دے رکھی ہے نیتل ہوئے تھاؤ پی تو ہے سالانا آکھن رہے نہ چاؤ محلہ پہلا جے دے دکھ لائی ہے پاپ گرے دوئے راہو رت پینے راجے سرے اوپر رکھی ہے ایوے جا پے پاؤ پی تو ہے سالانا آکھن لے نہ چاؤ محلہ پہلا اگی پالا کپڑ ہوئے کھانا ہوئے واؤ سرگے دیاں مونیاں استریاں ہوون نانک سب ہو جاؤ تی تو ہے سالانا آکھن لے نہ چاؤ پاوڑی بد پہلی گیبانا خسمنا جانائی سو کہیے دیوانا اپنا پشانائی کلے بری سنسار وعدے کھپیے وننا رے ویکار پرمے پچیے راہ دوے ایک جانے سوئی سج سی کفر گو کفرانے پیا دج سی تھو دنیا سبحان سچ سمائیے تجے در دیوان آپ گوائیے محلہ پہلا سلوک تھو جیویا جسمن وسیا سوئے نانک اور نہ جیوے کوئے جے جیوے پت لتھی جائے سب حرام جیتا کچھ کھائے راج رنگ مال رنگ رنگ رتا نچے ننگ نانک ٹھگیا مٹھا جائے ون ناوے پد گیا گوائے محلہ پہلا کیا کھادے کیا پیدے ہوئے جامن ناہی سچا سوئے کیا میوا کیا کیو گڑ مٹھا کیا میدا کیا ماس کیا کپڑ کیسے سخالی کیجے پوگ بلاس کیا لسکر کیا نیب خواسی آوے محلی واس نانک سچے نام وین سبے ٹول وین آس پوڑی جاتی دے کیا ہتھ سچ پرکھیے مورا ہوئے ہتھ مریے چکیے۔

جس ملے من ہوئے آنند، تو سدگر کہیے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لئیے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھنکھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، اش پنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے،

جگاؤ بھومیاں پوم اوپر نت لجھے چھوڑ چلے تس نانی بجھے کہو نانک یو تت بیچارا بن گھر پجن نہیں چھٹکارا گوڑی محلہ پنجواں پورا مار

پایو بال بدھ سخرے ہرخ سوگ ہان مرت دوخ سوخ چت سمسر گر میں لے رہاؤ جاؤلا ہوک سوچو چتو تو لو دکھن پرے جو کرپال گر پورا پھٹیا تو آند سہج جیتی سیانپ کرم ہو کیے تیتے بند پرے جو سادھو کر مستک تریو تب ہاں مگت پئے جو لو میرو میرو کرتو تو لو بے کیرے من تن بدھ ارپی ٹھاکر کو تب ہم سہج سوئے جو لو پوڑ اٹھائی چلے ہو تو لو ڈان پرے پوڑ ڈار گر پور

جن کو تر لکھیا آگے تے ہر درگے پین آئی ہے جن ہر اٹھا من ماگے وہ آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جگت چھڑا گے جن نانک کو ہر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہری آگلی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہری آگلے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آگ تریا جنی ڈٹھا تن لئے شڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک تو وے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرکھ ہے جن کام کرود بکھ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلہاری گر اپنے سدا سدا کم ماریا گرمکھ جتا منمکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میں لیون مک گرمکھ نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاؤ سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چک چک جائے سی جن نانک نام تیائے تو ہر حلت پلت چھوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈیائی ہر راکھو پائے سدگرو کی نت چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برہم ہے پار برہم شڑائی اور سدگر تان دی بانگار تن سب آن نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر تن کے سب پاپ گوائی ہر درگے تے مک اجلے بہ سوبھا پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈیائی سارا ہی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رجنی چکھیا سے ترپترے آگائی تیوہار سے ہی جان

چل آپ گئے اور نہ ہوں کالے شاڑ کو چرچا آن نہ جانے برہما ہوں کو کہو نہ مانے آپ گئے اور نہ ہوں کھووے آگ لگائے مندر میں سووے آور نفست آپ ہے کانے تن کو دیکھ کبیر لے جانے راگ گوڑی بیراگن کبیر جی ایک اوہنکار صدگر پرساد جیوت پتر نہ مانے کو موہے سراد کراہی پتر پی بپرے کو کیوں پاوے کوا کوکر کھاہی موکو کسل بتاو کوئی کسل کسل کرتے جگ بنسے

کر تیجا محلہ پنجواں ایک اوانکار سدگر پرساد اراج ملک جوبن گرے سوبا روپوانت جوانی بہت درب ہستی ارکوڑے لال لاکھ بیانی آگے درگے کام نہ آوے چھوڑ چلے اب مانی کاہے ایک بنا چت لائیے اٹھت بیٹھت سوت جاگت سدا سدا

مختے ایب بباڑے آیا حکم پار برم کا چھوڑ چلیا ایک دہاڑے کرم ترم جگت بو کرتا کرنے گار نہ جانے اپدیس کرے آپ نہ کماوے تت سبد نہ پچھانے نانگا آیا نہ گو جاسی جو ہستی خاک شانے سنت سجن سنو سا میتا جھوٹا او پسارا میری میری کر کر ڈوبے کھا کھا موئے گوارا۔

تیجا آسا آس کرے سب کوئی حکمے بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگاوے سوئی سدگر نام بجایا وڑناوے پکھ نہ جائی نامے تشنا اگن بجھے نام ملے تسے رجائی ارہاؤ کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے اب مہان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی کسنو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا ناما نمسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمکھ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمکھ جگ جگ آخ وکھانی مانمکھ موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کامایا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سیو سدا سو پایا

پیارے، نت آس کرے، نت جو بن جاوے میرے پیارے، جم ساس ہرے، پاگ منی سوہاگن میرے پیارے، نانک ہر ارتارے،

ابھانی تگل کٹام بٹوباوے جت کو لایا تدخی لاگا تیسے کرم کماوے کہو کبیر جس سدگر پیٹ ہے پون رپ جنم نہ آوے آسا باپ دلاسا میرو کینا سے سخالی مخ امرت دینا ز باپ کو کیوں منو وساری آگے گیا نہ باجی ہاری موئی میری مائی

ہوئی اے بستی تاں بت سریرا گر پرساد سہج ترے کبیرا آسا کان سوان کو سمرت سنائے کان سگت پے ہر گن گائے رام رام رام رمے رم رہی ہے ساگ سیوں پول نہیں کہیے رگاؤ کوا کان کپور چرائے کہ بشیر کو دودھ پی آئے ست سنگت مل ببیک بدھ ہوئی پارس پرس لوہا کنچن سوئی

جام دوار جا پوچھ باورے تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی کجلہ

جیویا جو ہر سکھ پڑھ کر تیاگ دے دکھ ہومے پاپ کمائے مان مکھ اگیانی مایا موہے ویاپے تین بوجھ نہ کائی پائے ہلت پلت اوئے سکھ نہ پاوے انت گئے پچھتائے گر پرسادی کو نام تہائے اس ہومے وچوں جائے نانک جس پورب ہووے لکھیا تو گر چرنی آئے پائے محلہ تیجا مان مکھ اوندا کول ہے نہ تس بھگت نہ ناو سکتی اندر ورتدا کوڑ تس کا ہے او پاؤ تس کا اندر چیتنا پجئی مکھ بھی کا آلاو اوئے تر مر لائے نہ رلن او نہ اندر کوڑ سواو نانک کرتے بنت بنائی مان مکھ کوڑ بول بول ڈوبے

تیجا واہو واہو آپ اکھائیں دا گر سبدی سچ سوئے واہو واہو سبت صلاح ہے گرمک بوجھے کوئے واہو واہو بانی سچ ہے سچ ملا واہو اے نانک واہو کرتیاں پر پایا کرم پراپت ہوئے محلہ تیجا واہو کرتی

کرے سئی جن سونے تن کو پرجا پوجنے آئی واہ واہ کرم پراپت ہووے نانک در سچے سوبا پائی پوڑی بج کپاٹ کایا گڑ پیتر کوڑ کسات ابھانی پرم پھولے نظر نہ آونی مانمکھ اند اگیانی او پائے کتے نہ لبنی کر پیخ تھکے پیخوانی گر سبدی کھولائین ہر نام جپانی ہر جیو امرت برکھ ہے جن پیا تے ترپتانی سلوک محلہ تیجا واہ واہ کرتے ہیں رین سکھ وہائے واہ واہ کرتے ہیں صدا آنند ہووے میری مائے واہ واہ کرتے ہیں

کہ کن بوجھیے فرمائیا آکل ری بائی ارہاو جیوں آقا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی جیوں جل ماجے ماچلو مارگ پیکھنو نہ جائی جیوں آقا سے کڑو لو مرت سے نہ پریا نامے چے سوامی بیٹھ لو جن تین جریا گوجری سری رویداس جی کے پدے کر تیجا ایک او انکار سدگر پرساد دوتاں بشرے تھنوں بٹا رہے ہو پھول پاور جل مین بگا رہے ہو مائی گووند پوجا کان لے چراو آور نہ پھول انوپ نہ پاو رکھاؤ میلا گر بے رہ گئے پوئنگا بیخ امرت بسے ایک سنگا توب دیپ نہیں بے دے بسا کیسے پوج کرے تیری داسا

پر گئے نالے وڑ ہنس محلہ تیجا روئے تیرے وچونیا میں پھر سچڑا گئے سدا نالے جنی چلن سہی جانیا سدگر سیوے نام سمالے سدا نام سمالے سدگر ہے نالے سدگر سیو سخ پایا سب دے کال مار سچ ار تار پھر آمن جان نہ ہویا سچا صاحب سچی نائی ویکھے نظر نہالے روے پھرو وشنیا میں پھر سچڑا گے سدا نالے پر میرا صاحب